0: Niezależnie od politycznych podziałów, jesteśmy świadomi, że powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego to historyczny krok w przełomowym dla wspólnoty europejskiej momencie. Przed państwami członkowskimi stoją trzy wielkie wyzwania – pokój, wolność i dobrobyt. To oczywiste, że musimy o nie zadbać na szczeblu europejskim.
1: Tymi słowami w 1979 roku Simone Veil rozpoczęła swoją kadencję jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, który po raz pierwszy wyłoniono w wyborach bezpośrednich. Jej zdolności przywódcze umocniły rolę parlamentu jako instytucji reprezentującej obywateli. Simone Veil promowała demokrację, walczyła o prawa człowieka i przez całe życie wierzyła, że siła Europy tkwi w jej jedności. Ponad 40 lat później jej dorobek nadal pozostaje aktualny. Jedność Unii Europejskiej raz po raz wystawiają na próbę kolejne wyzwania. Napięcia polityczne, brak stabilności gospodarczej czy konflikty na granicach i poza nimi. Dążenie do pokoju, wolności i dobrobytu nadal leży u podstaw europejskiego etosu i tożsamości.
0: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli. Otwieramy nasz cykl specjalny odcinkiem poświęconym wyjątkowej kobiecie, Simone Veil. Matka założycielka Unii Europejskiej zostawiła po sobie spuściznę, która wykracza poza obszar polityki. Utorowała kobietom drogę na wysokie stanowiska polityczne. Dała przykład niespotykanego hartu ducha i odwagi.
1: Simone Veil przyszła na świat 13 lipca 1927 roku w Nicei we Francji w rodzinie świeckich Żydów. Jako dziewczynka przejawiała zamiłowanie do nauki i silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości, które zaszczepili w niej rodzice, André i Yvonne. W jej dzieciństwo brutalnie wdarła się II wojna światowa. 16-letnia Simone została aresztowana przez Gestapo. Wraz z matką i siostrą trafiła do Auschwitz. Przetrwała piekło obozu koncentracyjnego, w którym straciła najbliższych. Ukochaną matkę, ojca i brata. Te tragiczne wydarzenia przekuła w wiarę w prawa człowieka, pokój i jedność Europy. Ideały, którym pozostała wierna do końca życia.
0: Dziś szkodliwe jest nie tyle przemilczanie Holokaustu, co mówienie o nim w złej wierze.
1: W 1946 roku Simone wyszła za mąż za Antoine'a Veil'a. Miała z nim trzech synów. W latach 1949-1953 rodzina Veil mieszkała w Niemczech. Antoine pracował w konsulacie Francji, najpierw w Wiesbaden, później w Stuttgarcie. Przyjaciół Simone dziwiła ta decyzja. Ona sama dostrzegła jednak, jakie możliwości daje jej przeprowadzka.
0: Byliśmy przekonani, że jeśli zwycięzcy z 45 nie pojednają się szybko z Niemcami, rany rozdarte między wschodem a zachodem Europy nigdy się nie zagoją. Świat czeka kolejny konflikt, jeszcze bardziej niszczycielski niż poprzednie.
1: Po powrocie do Francji Simone ukończyła studia prawnicze w Paryżu. W 1954 roku zdała egzamin na sędzię i podjęła pracę w administracji więziennej. Dzięki jej wysiłkom poprawiły się warunki w więzieniach, a osadzeni byli traktowani lepiej. W 1964 roku Simone Veil została szefową Wydziału do Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Była zagorzałą orędowniczką praw kobiet. Zagwarantowała im prawa adopcyjne i przyczyniła się do zrównania matek i ojców w świetle prawa rodzinnego. W 1970 roku została sekretarz generalną francuskiej Najwyższej Rady Sądownictwa. Jej kariera robi wrażenie, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że w tamtych czasach kobietom trudno było dojść do głosu w polityce. Zapytana o to, powiedziała:
0: "Często miałam wrażenie, że moja obecność stanowi rodzaj alibi. Nieraz słyszałam: ależ oczywiście, że kobiety mają głos. Patrzcie tylko na Simone Veil."
1: W latach 1974-1979 Simone Veil była ministrą zdrowia w rządach Jacques'a Chiraca i Raymonda Barra. Wprowadziła dwa przełomowe prawa. Najpierw, w 1974 roku upowszechniła dostęp do środków antykoncepcyjnych, a w 1975 roku doprowadziła do zalegalizowania we Francji aborcji, za co była też ostro krytykowana. Nie złożyła jednak broni i z całą determinacją walczyła o uchwalenie ustawy, którą dziś uznaje się za kluczową z punktu widzenia praw kobiet.
0: Żadna kobieta nie poddaje się aborcji z radością w sercu. Wystarczy tylko wsłuchać się w głosy kobiet. To zawsze jest tragedia. Tak jest i zawsze tak będzie.
1: Simone Weil nie spoczęła na laurach. W 1976 roku wywalczyła zakaz palenia w określonych miejscach publicznych i zadbała o dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców wsi.
0: W Europie cała nadzieja na postęp.
1: Gdy Simone Weil objęła stanowisko pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w 1979 roku, Europa wciąż jeszcze dochodziła do siebie po wojnie. To była symboliczna chwila. Ocalała z Holokaustu francuska, zwolenniczka jedności Europy, stanęła na czele nowej instytucji demokratycznej, która miała wspierać współpracę ponad granicami i pilnować, by historia nie zatoczyła koła. W Europie zachodziły zmiany. Kontynent na nowo jednoczył się po dekadach podziałów i zniszczenia. Simone Weil była pierwszą kobietą na czele instytucji unijnej. W dodatku posłowie i posłanki do parlamentu, któremu przewodniczyła, pierwszy raz zostali wybrani przez obywateli, a nie nominowani przez parlamenty krajowe. Simone znalazła się w samym centrum tej demokratycznej przemiany. Jako pierwsza kobieta została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego. W późniejszych latach przewodniczyła grupie liberałów w Parlamencie Europejskim. Nie ustawała w wysiłkach na rzecz Europy.
0: Nie zapominajmy, że każdy z nas może kiedyś doświadczyć ucisku.
1: Nie sposób przecenić wkładu Simone Weil w pracę czasowej Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw zjednoczenia Niemiec, której członkinią została w 1990 roku. Była przewodnicząca parlamentu, przeżyła Holokaust oraz straciła rodziców i brata w obozach koncentracyjnych. Do prac komisji wniosła więc osobistą perspektywę. Głęboko wierzyła, że zjednoczenie Europy to najlepsza droga, by zapobiec kolejnemu konfliktowi. Mimo że wojna zabrała jej tak wiele, nie żywiła urazy do Niemiec. Wręcz przeciwnie, opowiadała się za tym, by wykorzystać zjednoczenie Niemiec do zacieśnienia współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Komisja do spraw zjednoczenia Niemiec zainicjowała dwie ważne konferencje międzyrządowe w sprawie Unii Politycznej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Ta druga zakończyła się podpisaniem pod koniec 1991 roku traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską.
0: Wielka przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, sumienie Unii, działaczka zwalczająca antysemityzm i obrończyni praw kobiet. Jej słowa na temat kobiet i antysemityzmu nadal pozostają aktualne. To słowa Antonia Tajaniego, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
1: Simone Weil zmarła 30 czerwca 2017 roku we własnym domu. Miała 89 lat. Do końca życia nie ustawała w walce o pokój, jedność Europy i prawa człowieka. Budowała mosty ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi i narodowymi. Do dziś pozostaje ucieleśnieniem motta Unii Europejskiej – zjednoczeni w różnorodności.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Eiropas Savienībai ir dažādu veidu tiesību akti. Daži ir saistoši, citi ne. Daži attiecas uz visām dalību valstīm, bet citi tikai uz atsevišķām valstīm. Šajā reizē pievēršamies ļoti svarīgam tiesību aktu veidam – direktīvām. Direktīva ir tiesību akts, ko pieņem Savienības iestādes un kas attiecas uz Savienības dalību valstīm. Direktīvā ir noteikts mērķis, kas jāsasniedz. Direktīva ir viens no tā dēvētajiem sekundārajiem Savienības tiesību aktiem. Direktīvā ir iestrādātas tiesība normas, kas iemieso Savienības līgumos, jeb primārajos tiesību aktos noteiktos principus un mērķus. Starp citu, ja vēlies uzzināt ko vairāk par Eiropas Savienības līgumiem, noklausies tieši šiem līgumiem veltīto šīs sērijas raidījumu. Taču nenovērsīsimies no mūsu temata, proti direktīvām. Kā piemēru, aplūkosim Savienības vienreiz lietojamo plastmasas izstrādājumu direktīvu. Ar šo direktīvu ir iecerēts samazināt dažu vienreiz lietojamu plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi. Lai to panāktu, Savienības dalību valstīm ir prasīts samazināt vienreiz lietojamu plastmasas izstrādājumu, piemēram, šķīvju, salmiņu un glāžu izmantošanas apjomu vai šādu izstrādājumu izmantošanu vispār aizliegt. Direktīva ir publicēta 2019. Gada jūnijā un spēkā stājusies 2021. Gada jūlijā. Protams, visam bija vajadzīgs laiks, lai direktīvu iestrādātu valsts tiesību aktos, lai izpārdotu vienreiz lietojamo plastmasas izstrādājumu krājumus un lai panāktu, ka mainās patērētāju ieradumi. Taču, ja palūkosies apkārt, pamanīsi, ka plastmasas salmiņus tagad lielākoties ir aizstājuši stikla vai papīra salmiņi. Pie direktīvām tiek strādāts vairākos posmos. Vispirms, Eiropas komisija iesniedz priekšlikumu, un tad Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome to izvērtē un groza. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments ir iesaistīts gan direktīvu sagatavošanas, gan pieņemšanas posmos. Process noslēdzas ar direktīvas iestrādāšanu Savienības dalību valstu tiesību aktos, jeb valsts likumos. To sauc par direktīvas transponēšanu. Atšķirībā no regulām, kas dalību valstīs ir tieši piemērojamas, direktīvas valsts tiesību aktos ir jāiestrādā. Kā tas notiek? Valsts iestādes katrā Savienības dalību valstī nosaka, kā direktīva tiks iestrādāta valsts likumos. Parasti tas jāizdara divu gadu laikā pēc direktīvas pieņemšanas, taču šo termiņu vajadzības gadījumā var pagarināt, lai pārējos jaunajiem noteikumiem būtu raita gan Savienības tirguma, gan dalību valstīm. Lai direktīva būtu spēkā, ar valsts pasākumiem ir jāsasniedz direktīvā nospraustie mērķi. Valsts iestādēm apstiprinātie pasākumi ir jāpaziņo Eiropas komisijai. Ja valsts iestādes to neizdara, komisija sāk īstenot pārkāpuma procedūru par informācijas nesniegšanu. Direktīvās var noteikt minimālos standartus, taču tas neliec Savienības dalību valstīm noteikt augstākus standartus, kā to iespējams prasa attiecīgās valsts tiesību normas. Tādā gadījumā dalību valstīm, protams, ir tiesības apstiprināt augstākus standartus, nekā ir noteikts direktīvā, taču par minimālajiem zemākus standartus dalību valstis nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt. Šādi ar direktīvām ievieš kopīgas robežvērtības noteikumu saskaņošanai visā Eiropas Savienībā. Ja dalību valsts neiestrādā direktīvu savos tiesību aktos, komisija var sākt īstenot pārkāpuma procedūru. Pārkāpuma procedūru komisija var sākt īstenot arī tad, ja direktīva valsts likumos nav iestrādāta pareizi. Ja pēc pirmā brīdinājuma problēma netiek novērsta, komisija var nolemt, ka pret attiecīgo valsti vērsīsies Eiropas Savienības tiesā. Dažos gadījumos komisija var lūgt tiesu piemērot attiecīgajai valstī finansiālas sankcijas. Soda nauda ir jānosaka tādā apmērā, kas nodrošina, lai sods būtu samērīgs un mudinātu turpmāk atturēties no šādiem pārkāpumiem. Tātad ir jānosaka tik liels sods, lai dalību valsts sāktu prasības pildīt, proti soda naudai jābūt lielākai par iespējamo labumu, ko dalību valsts varētu gūt, ja direktīvu nepildītu, un lai dalību valsts turpmāk atturētos no direktīvas nepildīšanas. Soda lielums ir atkarīgs no konkrētās valsts maksātspējas. Sots nekad netiek piemērots, lai valsts nonāktu finansiālās grūtībās, jo tas nebūtu izdevīgi nevienam. Gluži otrādi. Pārkāpuma procedūras galvenais mērķis ir panākt, lai dalību valstis piemērotu Savienības tiesību aktus visas Savienības iedzīvotāju interesēs. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europaru Radio.
3: Tiesitkö, että 1 000 EU:n kansalaisesta käyttää viittomakieltä ensisijaisena kielenään? Eikä ole olemassa vain yhtä ainoaa yleismaailmallista viittomakieltä. EU:ssa on tällä hetkellä 29 tunnustettua kansallista viittomakieltä. Niitä käyttävät kuurojen ja kuulovammaisten lisäksi myös kuulevat ihmiset kommunikoidakseen perheenjäsenten tai ystävien kanssa. YK on halunnut lisätä tietoisuutta tästä kielellisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Siksi se on julistanut syyskuun 23. päivän kansainväliseksi viittomakielen päiväksi. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme viittomakieliä EU:ssa ja kerromme, miten Euroopan parlamentti edistää niitä ja pyrkii saamaan ne säilymään. Viittomakielet ovat monipuolisia kieliä. Ennen kaikkea ne ovat itsenäisiä kieliä. Niillä ei ole suoraa yhteyttä puhuttuihin kieliin. Jokaisella viittomakielellä on oma kielioppi, sanasto ja syntaksi, ja se on tiiviisti sidoksissa siihen yhteisöön ja kulttuuriin, jossa se on kehittynyt. Esimerkiksi italialaista viittomakieltä käytetään Italiassa ja ranskalaista viittomakieltä Ranskassa. Joissakin maissa on kaksi erillistä viittomakieltä. Esimerkiksi Belgiassa on sekä flaaminkielinen että ranskankielinen viittomakieli. Viittomakielet vaihtelevat maittain, alueittain, ikäryhmittäin ja jopa sosiaalisen kontekstin mukaan. Niitä käytetään paitsi viestintävälineenä, myös kulttuurin ilmaisun, identiteetin ja taiteellisen luovuuden muotona. Aivan kuten puhutut kielet, myös viittomakielet voidaan ryhmitellä kielikuntiin. Kaksi viittomakieltä voi olla keskenään samankaltaisia, mutta ne eivät ole koskaan täysin samanlaisia. Esimerkiksi saksalaisen viittomakielen käyttäjä ymmärtää helpommin itävaltalaista tai hollantilaista viittomakieltä kuin kreikkalaista viittomakieltä. Tällä hetkellä EU:n 27 maassa on käytössä 29 kansallista viittomakieltä. Luxemburgissa käytetään omaa saksan viittomakielen muunnosta, kun taas joissakin maissa, kuten Suomessa ja Virossa, tunnustetaan useampi kuin yksi viittomakieli. Suomessa käytetään suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä ja Virossa eestiläistä ja venäläistä viittomakieltä. On kiinnostavaa, että eri maista kotoisin olevat kuurot ja kuulovammaiset ihmiset pystyvät usein kommunikoimaan tehokkaasti, vaikka heillä ei ole yhteistä kansallista viittomakieltä. Kuvittele vaikka, että ranskalainen kuurohenkilö kohtaa puolalaisen kuuron henkilön. Vaikka he käyttävät eri kansallisia viittomakieliä, he todennäköisesti löytävät nopeasti tapoja kommunikoida käyttämällä yhteisiä viittomia, eleitä ja ilmeitä. Tämä olisi paljon vaikeampaa kahdelle kuulevalle henkilölle, joilla ei ole yhteistä puhuttua kieltä. Vaikka yleismaailmallista viittomakieltä ei ole, yleisesti ymmärrettävän viittomakielen käsite on kehittynyt etenkin vuodesta 1951 lähtien, jolloin perustettiin Kuurojen maailmanliitto. Kansainvälinen viittomakieli on viestintäjärjestelmä, jota käytetään kansainvälisissä tilanteissa, kuten konferensseissa ja kokouksissa. Se ei ole täysin standardoitu eikä virallinen kieli. Sillä ei ole kiinteää kielioppia tai sanastoa, vaan se perustuu eleisiin, yhteisiin merkkeihin ja kontekstiin. Kansainvälinen viittomakieli sisältää usein kansainvälisesti tunnetuimpia merkkejä ja sen muoto voi vaihdella alueittain. Esimerkiksi Länsi-Euroopassa yleisemmät merkit ovat yleensä käytössä EU:n kontekstissa, kun taas Aasiassa tai Afrikassa voi esiintyä erilaisia muunnelmia. On tärkeää huomata, että kansainvälinen viittomakieli ei korvaa kansallisia viittomakieliä, eikä sillä ole samaa oikeudellista asemaa. EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla kansainvälisen viittomakielen tulkkauksen kysyntä on kuitenkin kasvanut merkittävästi, erityisesti korkean tason kokouksissa ja tapahtumissa. Tämä kasvu heijastaa sitä, että kuurot ja kuulovammaiset ihmiset liikkuvat ja osallistuvat aiempaa enemmän kaikkialla Euroopassa. Se myös korostaa osallistavien viestintävälineiden tarvetta. Mikä rooli Euroopan parlamentilla on tässä kaikessa? Parlamentti varmistaa, että sen täysistuntokeskustelut ovat saatavilla viittomakielellä niitä tarvitseville parlamentin jäsenille. Vuonna 2016 parlamentti hyväksyi päätöslauselman viittomakielistä ja ammattimaisista viittomakielen tulkeista. Päätöslauselmassa tunnustettiin viittomakielen tulkkauksen saatavuuden ja laadun erot EU-maissa. Siinä kannatettiin myös kaikkien täysistuntojen tulkkausta kansainväliselle viittomakielelle. Lisäksi Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta. Päätöslauselmassa parlamentin jäsenet korostivat, että vammaisilla henkilöillä on oltava mahdollisuus saada tietoa ja kommunikoida esteettömässä muodossa ja esteettömällä tekniikalla, joka soveltuu vammaisuuden eri muotoihin. Vaatimus koskee myös viittomakieliä. Parlamentti kehotti komissiota toteuttamaan toimet, jotta voidaan panna täytäntöön lainsäädäntö, joka koskee mahdollisuutta saada tietoja ja kommunikoida. Viittomakieliä koskevassa päätöslauselmassaan parlamentti korosti pätevien ammattitaitoisten viittomakielen tulkkien merkitystä ja kehotti tunnustamaan kansalliset ja alueelliset viittomakielet virallisesti sekä jäsenmaissa että EU:n tasolla. Parlamentin jäsenet myös kannustivat EU:n jäsenmaita edistämään viittomakielten oppimista samalla tavalla kuin vieraiden kielten oppimista ja sisällyttämään ne koulujen opetussuunnitelmiin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta viittomakielistä, lisätä niiden käyttöä ja edistää kielellistä ja sosiaalista osallisuutta. Kuurojen Euroopan unioni on ainoa kuuroja edustava ylikansallinen järjestö EU:n tasolla. Se edustaa kaikkien 27 EU-maan järjestöjä. Syyskuussa 2024 se julkaisi kannanoton aiheesta Kansalliset viittomakielet EU:n virallisena kielinä. Kannanotossa vaaditaan, että EU:ssa käytetyt 29 kansallista viittomakieltä tunnustettaisiin EU:n virallisiksi kieliksi nykyisten 24 virallisen puhutun kielen rinnalle. Siinä korostetaan EU:n oikeudellista velvollisuutta kunnioittaa kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja estää kielelliseen alkuperään perustuvaa syrjintää osana monikielisyyspolitiikkaansa. Kielellinen monimuotoisuus ja monikielisyys ovat EU:n keskeisiä arvoja. EU:n monikielisen ympäristön ja viittomakielten edistämisessä ja suojelussa on saavutettu merkittävää edistystä, mutta vielä on paljon tehtävää, jotta viittomakielet tunnustettaisiin täysimääräisesti ja niitä käytettäisiin kaikissa yhteisöissä ja kaikilla aloilla. Europal Radio tarjoaa jokaisesta podcast-jaksostaan transkriptin, jotta kaikki saisivat tietoa. Tämä on esteettömyysstandardien mukaista. Tavoitteena on varmistaa, että kuurot ja kuulovammaiset henkilöt sekä kaikki transkriptia tarvitsevat ihmiset voivat pysyä ajantasalla Euroopan parlamentin työstä. Euroopan parlamentti tarjoaa sisältöä selkeällä ja esteettömällä kielellä. Niin se edistää osallistavaa julkista vuoropuhelua ja tuo tietoa ihmisten ulottuville kaikkialla EU:ssa. Kun tuemme kielellistä monimuotoisuutta ja tasa-arvoista viestintää, rakennamme osallistavampaa Eurooppaa kaikille. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
4: Už od roku 2011 oslavujeme vždy 13. októbra Medzinárodný deň zrozumiteľného jazyka. Možno sa pýtate, čo to má spoločné so mnou? V skutočnosti však viac, než si myslíte. Predstavte si, že ste na večeri, kde jeden z hostí neustále používa výrazy, ktoré by si musel azda každý vyhľadať v slovníku. No nevadilo by vám to? Prečo sa tu ten človek tak predvádza? Používanie zložitých či nejasných výrazov totiž komunikáciu nerobí plynulejšou, ale ju naopak sťažuje. Medzi ľuďmi tak vznikajú zbytočné bariéry. A pritom to robíme všetci. Často ani netušíme, že používame slová, ktorým ostatní nerozumejú. Či už ide o odborný žargón, termíny súvisiace s našou prácou, alebo výrazy, ktorým rozumie len málo kto. Dá sa to však aj inak. Vždy sa môžeme pokúsiť nájsť jednoduchšie slovo, ktoré pozná každý. Neznámy výraz môžeme krátko vysvetliť, aby sme si lepšie porozumeli a možno sa aj navzájom zblížili. A práve o tom je zrozumiteľný jazyk. Používať jednoduché slová, ktorým rozumejú všetci. Skúste to aj vy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
3: Schengen-alueeseen kuuluu nykyään 27 Euroopan maata, 23 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Alueella voi matkustaa vapaasti maasta toiseen ilman rajatarkastuksia, riippumatta siitä, ylittääkö maa, meri tai ilmarajan. Rajatarkastuksen läpi on siis kuljettava vain, jos ylittää ulkorajan, eli Schengenin jäsenmaan ja kolmannen maan välisen rajan, esimerkiksi Puolan ja Ukrainan välillä. Schengen-alueeseen on viime aikoina liittynyt useita uusia jäseniä. Muun muassa Kroatia liittyy siihen 1. tammikuuta 2023. EU-maat myös hyväksyivät vuoden 2023 lopussa yksimielisesti, että rajatarkastuksista luovutaan Bulgarian ja Romanian kanssa 31. maaliskuuta 2024 alkaen EU:n sisäisillä ilma- ja merirajoilla. Maarajoilla tarkastuksista luovutaan kuitenkin vasta joskus myöhemmin. Tämä kaikki tarkoittaa, että vain 2 EU:n jäsenmaata ei kuulu Schengen-alueeseen. Nämä maat ovat Irlanti ja Kypros. Kyproksella on käynnissä prosessi, jossa arvioidaan, täyttääkö maa kaikki vaaditut kriteerit liittyäkseen rajattomaan alueeseen.
5: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
7: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
6: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Irlanti ei ole oikeudellisesti velvollinen liittymään Schengen-alueeseen, mutta se voi pyytää sitä milloin tahansa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti riippumatta siitä, ovatko he Schengen-alueen maan kansalaisia vai eivät. Jos EU-kansalainen siis menee Schengen-alueen EU-maasta sellaiseen EU-maahan, joka ei kuulu Schengeniin, rajalla tarkistetaan ainoastaan hänen henkilöllisyytensä. Schengen-maat ovat yhdenmukaistaneet kolmansien maiden kansalaisille myönnettävien lyhytaikaisten viisumien ehdot ja menettelyt. Viisumin haltija voi liikkua vapaasti Schengen-alueella enintään 3 kuukautta 6 kuukauden aikana. Kaikkien kolmansien maiden kansalaisten ei kuitenkaan tarvitse hakea Schengen-viisumia. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Australian kansalaiset on vapautettu tästä velvollisuudesta.
6: Schengen.
7: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
3: Schengen-alueella ei aiota luopua kaikesta matkustamiseen liittyvästä valvonnasta ehdoitta. Tässä kohtaa on tärkeää pitää mielessä raja- ja turvatarkastusten välinen ero. Jälkimmäisiä tehdään turvallisuussyistä esimerkiksi lentoasemilla. Ne koskevat myös Schengen-alueella matkustavia. Matkustajaa voidaan myös vaatia esittämään henkilöllisyytensä todistava asiakirja, jotta hän voisi osoittaa, että hän on matkalipun laillinen omistaja. On myös syytä mainita, että Schengen-maa voi poikkeustapauksissa ottaa rajatarkastukset väliaikaisesti uudelleen käyttöön, jos se on todennut, että sen yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka. Tätä mahdollisuutta on sovellettu käytännössä muutaman kerran. Esimerkiksi Ranska palautti rajatarkastukset terrorismiuhan vuoksi.
6: Schengen.
7: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
3: Schengen-alueella ei siis vain helpoteta matkustamista, vaan myös säilytetään koko alueen turvallisuus. Schengenin tietojärjestelmä on tietokanta, johon poliisi ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat syöttää tietoja, ja josta he voivat tarkistaa tietoja muun muassa kadonneista tai etsintäkuulutetuista henkilöistä. Tietojärjestelmä on siis eri maiden lainvalvontaviranomaisten välinen yhteistyöfoorumi. Se auttaa ylläpitämään turvallistason korkealla, erityisesti Schengen-alueen ulkorajoilla. Schengen-alue sai alkunsa vuonna 1985, jolloin 5 EU:n jäsenvaltiota päätti poistaa sisärajatarkastukset. Aloite syntyi toisen maailmansodan jälkeen aikana, jolloin edistettiin Euroopan yhdentymistä. Tavoitteena oli rakentaa keskinäistä luottamusta poistamalla rajat. Alueen nimi tulee Luxemburgissa sijaitsevasta Schengenin kunnasta, jossa perustajamaat allekirjoittivat alkuperäisen sopimuksen. Schengenin säännöstö on Schengenin sopimusten ja niihin liittyvien määräysten muodostama kokonaisuus. Siitä tuli erottamaton osa EU:n lainsäädäntöä noin 25 vuotta sitten Amsterdamin sopimuksen nojalla. Schengenin sopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut lähes 40 vuotta. Nykyään Schengen-alueella voi matkustaa vapaasti yli 400 miljoonaa kansalaista. Schengen ei ainoastaan helpota ihmisten liikkumista, olipa kyse sitten liikematkoista tai lomista, vaan se myös edistää Euroopan taloutta ja parantaa päivittäisen elämän laatua. Siksi se on yksi Euroopan yhdentymishankkeen suurimmista saavutuksista.
9: Quello del mediatore europeo è un organo indipendente e imparziale che aiuta persone, imprese e organizzazioni che incontrano problemi con l'amministrazione europea. Indaga sui casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'Unione e fa quindi da intermediario tra i cittadini e le istituzioni europee. Il termine mediatore si riferisce sia all'organo che alla persona a capo di questo ufficio indipendente. Ogni anno il mediatore riferisce al Parlamento sulle sue attività e presenta una relazione ai deputati.
10: Il mediatore è eletto dal Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di 5 anni. Dal dicembre 2024 l'incarico è affidato a Teresa Anginio, esperta indipendente di diritti umani e ricercatrice universitaria. Anginio fa anche parte del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e in passato è stata vice difensore civico del Portogallo. Prima di lei, a ricoprire la carica di mediatrice europea dal luglio 2013 è stata Emily O'Reilly, ex giornalista irlandese.
9: Abbiamo visto che uno dei compiti del mediatore è quello di occuparsi dei casi di cattiva amministrazione. Si tratta in particolare di irregolarità amministrative, trattamenti ingiusti e discriminazioni, ma anche di abusi di potere, politiche di assunzione e casi di mancata risposta o di rifiuto di accesso a informazioni di interesse pubblico.
10: Resta comunque il fatto che chi vuole sporgere denuncia deve prima contattare l'istituzione interessata per cercare di risolvere il problema. Solo dopo, se la situazione non è risolta, potrà rivolgersi al mediatore e presentare la sua denuncia in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea.
9: In quanto organo imparziale, il mediatore non riceve istruzioni da governi né da organizzazioni. Può avviare indagini di propria iniziativa, ma non può indagare su questioni che sono oggetto di procedimenti giudiziari. In circostanze eccezionali e su richiesta del Parlamento europeo, il mediatore può essere destituito dalla Corte di Giustizia dell'Unione se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o se ha commesso una grave mancanza.
10: Come interviene il mediatore? Per prima cosa avverte e informa l'istituzione interessata. Se questo non è sufficiente a risolvere il problema, cercherà di raggiungere un accordo amichevole per porre rimedio alla situazione. Se anche questo non funziona, rivolge delle raccomandazioni all'istituzione. E se l'istituzione in questione non accetta le raccomandazioni, il mediatore presenta una relazione speciale al Parlamento europeo che adotterà le misure del caso.
9: Prendiamo un esempio del luglio 2024. In 5 indagini distinte, l'allora mediatrice Emily O'Reilly aveva riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale, più conosciuto come EPSO, per il modo in cui aveva gestito dei reclami che si riferivano ai test di assunzione online. In particolare, i candidati avevano segnalato problemi nell'avvio delle prove, il malfunzionamento degli strumenti sulla piattaforma e tempi di attesa eccessivi.
10: In una delle indagini, la mediatrice ha suggerito all'EPSO di esaminare se fosse possibile verificare a posteriori gli aspetti tecnici di una prova già effettuata, compreso il funzionamento dei vari strumenti, consultando i registri tecnici. Per quanto possibile, l'EPSO dovrà includere questa funzionalità nel prossimo contratto che concluderà con il fornitore di test a distanza. Nelle altre 4 indagini, Emily O'Reilly ha chiesto all'EPSO di contattare i denuncianti per trovare una soluzione adeguata ed equa, adattata a ciascuna situazione.
9: Contemporaneamente alle 5 indagini di cui abbiamo parlato, la mediatrice ne ha condotta un'altra, di sua iniziativa, sull'uso dei test a distanza da parte dell'EPSO. nelle sue conclusioni, ha suggerito di assicurarsi che i requisiti tecnici non svantaggino alcuni candidati o impediscano loro di sostenere i test a distanza. Ha anche chiesto che i candidati possano avere accesso a istruzioni sulla risoluzione dei problemi e sulla presentazione di un reclamo durante le prove e che l'EPSO riveda le sue linee guida al riguardo. Ha poi concluso che se non dovesse riuscire a garantire pari opportunità nei test a distanza, l'EPSO dovrebbe dare ai candidati la possibilità di tornare a sostenere le prove in presenza.
10: Come abbiamo visto, quindi, oltre a indagare su denunce specifiche, il mediatore europeo può anche lavorare in maniera proattiva. Può richiamare l'attenzione su questioni politiche di interesse pubblico ed esaminare determinate problematiche riguardanti le istituzioni dell'Unione e il processo decisionale democratico.
9: Ciò che il mediatore invece non può fare è trattare denunce contro le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri, anche quando riguardano questioni relative all'Unione Europea. In questi casi sono più adatti i difensori civici nazionali o regionali.
10: Ogni anno l'ufficio del mediatore tratta più di 700 denunce provenienti da tutta l'Unione Europea e avvia oltre 350 indagini. Poiché aiuta persone, imprese e organizzazioni a risolvere i problemi con l'amministrazione europea, possiamo concludere che il suo è sicuramente un ruolo essenziale per il buon funzionamento dell'Unione.
9: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Ključno je za našu dobrobit i produktivnost, jača gospodarstvo i doprinosi izgradnji sretne i povezane zajednice. Jedan od glavnih prioriteta Europske unije je pružiti potporu sektoru javnog zdravstva u državama članicama. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o tome što Europska unija poduzima kako bi nacionalni zdravstveni sustavi postali učinkovitiji i održiviji. U Europskoj uniji nalaze se neki od najboljih zdravstvenih sustava u svijetu. Europljani danas žive duže i zdraviji su nego ikad prije. No, unatoč pozitivnim kretanjima, ostaje još mnogo izazova u sektoru javnog zdravstva. Među njima su visoki troškovi zdravstvene skrbi, ograničen pristup lijekovima i novim zdravstvenim tehnologijama, te nove bolesti i buduće pandemije.

EU on yksi maailman kaupungistuneimmista alueista. Siellä sijaitsee lukuisia kaupunkeja, jotka ovat merkittäviä taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan keskuksia. Kaupungit ovat kuitenkin usein ruuhkaisia, millä on suuria vaikutuksia elämänlaatuun. Euroopan unioni pitää kaupunkiliikennettä sosiaalisen osallisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ratkaisevana tekijänä.

0: askel kohti liikenteen hiilidioksipäästöjen vähentämistä, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä taloudellisesti järkevien, ympäristöystävällisten ja sosiaalisesti osallistavien kaupunkiliikennejärjestelmien rakentamista. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2021 EU:n uuden kaupunkiliikenteen kehyksen, jolla pyritään muokkaamaan EU:n kaupunkiliikenteen tulevaisuutta. Tämän kattavan suunnitelman tavoitteena on muuttaa liikkumistapoja kaupungeissa. Kaupunkiliikenteen kehys on suunnitelma vihreämmästä, digitaalisemmasta ja joustavammasta kaupunkiliikenteen järjestelmästä. Sen tarkoituksena on auttaa kaupunkeja saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteen, eli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 90% vuoteen 2040 mennessä.
1: Kestävien liikennemuotojen edistäminen on EU:n uuden kaupunkiliikenteen kehyksen ytimessä. Tämä merkitsee, että kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä suositaan yksityisautoiluun nähden. Suunnitelman tavoitteena on tehdä vaihtoehtoisista liikennemuodoista helppokäyttöisempiä, luotettavampia ja tehokkaampia. Ihmisiä kannustetaan valitsemaan ne vähemmän kestävien vaihtoehtojen sijaan. Kehyksessä korostetaan myös digitalisaation tärkeää roolia kaupunkiliikenteessä. Digitaalitekniikan avulla voidaan parantaa liikenteen hallintaa, vähentää ruuhkia ja tehostaa julkista liikennettä. Kehyksen tavoitteena on myös helpottaa esimerkiksi polkupyörien yhteiskäyttöpalveluita ja kimppakyytejä, jotta ajoneuvojen määrää liikenteessä voidaan vähentää. Toinen keskeinen näkökohta kehyksessä on häiriönsietokyky. EU haluaa varmistaa, että kaupungit ovat valmistautuneet häiriöihin ja pystyvät toipumaan niistä nopeasti, olivatpa ne sitten ilmastonmuutoksen aiheuttamia äärimmäisiä sääilmiöitä tai koronapandemian kaltaisia kriisejä. Häiriönsietokyvyn varmistamiseksi pitää kehittää varautumissuunnitelmia ja investoida infrastruktuuri, joka kestää tällaiset haasteet. EU:n uudessa kaupunkiliikenteen kehyksessä käsitellään myös osallisuutta. Tavoitteena on varmistaa, että liikennepalvelut ovat kaikkien saatavilla iästä, vammaisuudesta tai taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Siksi on varmistettava, että julkinen liikenne on vammaisten käytettävissä ja että vähävaraisilla on samat mahdollisuudet käyttää liikennepalveluja kuin varakkaammilla.
0: Rahoituksen tarjoaminen on toinen olennainen näkökohta EU:n uutta kaupunkiliikennettä koskevassa kehyksessä. EU tarjoaa useita rahoitusmahdollisuuksia, joilla kaupunkeja tuetaan niiden liikennehankkeissa. Nämä varat auttavat kaupunkeja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja, kuten sähkölinja-autokantoja ja älykkäitä liikenteenhallintajärjestelmiä. Esimerkiksi Gentin kaupunki Belgiassa on toteuttanut EU:n rahoituksen avulla useita toimenpiteitä kestävän liikenteen edistämiseksi. Se on ottanut käyttöön vähäpäästöisiä vyöhykkeitä ja laajentanut pyöräilyinfrastruktuuria. Nämä aloitteet ovat vähentäneet merkittävästi autoliikennettä ja parantaneet kaupungin ilmanlaatua.
1: Euroopan komissio on vuodesta 2002 lähtien järjestänyt Euroopan liikkujan viikon joka vuoden syyskuun puolivälissä. Sen tavoitteena on parantaa kansanterveyttä ja elämänlaatua edistämällä puhdasta liikkuvuutta ja kestävää kaupunkiliikennettä. Viikon mittainen tapahtuma kannustaa Euroopan kaupunkeja toteuttamaan ja edistämään kestäviä liikennetoimia ja kutsumaan ihmisiä kokeilemaan vaihtoehtoja autoille. Tämä aloite korostaa kestävämmän liikkuvuuden etuja ja edistää myös aktiivisen kansalaisuuden kulttuuria ja osallistumista yhteisön toimintaan. 7 päivän ajan aloitteeseen osallistuvat kaupungit järjestävät erilaisia aktiviteetteja, kuten pyöräretkiä, autottomia päiviä ja työpajoja kaupunkisuunnittelusta ja julkisen liikenteen eduista. Viikko on täynnä innovaatiota ja yhteistä sitoutumista entistä elävämpien kaupunkitilojen luomiseen. Viimeisten 20 vuoden aikana Euroopan liikkujan viikko on laajentunut jatkuvasti. Se järjestetään nyt joka syksy yli 3000 pienessä, keskisuuressa ja suuressa Euroopan kaupungissa.
0: Yksi Euroopan liikkujan viikon suurimmista saavutuksista on kaupunkiliikennettä parantavien pysyvien toimenpiteiden toteuttaminen. Esimerkiksi vuonna 2023 monet kaupungit ottivat käyttöön sähköisen liikenteen ratkaisuja ja älykkäitä liikenneteknologioita. Yksi menestystarina on Slovenian pääkaupunki Ljubljana, joka on ollut kestävän kaupunkiliikenteen edelläkävijä.